يا حصان علشان نهايتك ونهايتك يجرى ايه لو كانت اقوى انا مش بعاتبك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك